گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیه.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5-0-5.
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دلیستن 99.1.

روان شاییه چوپیه لو مالا جو بگره دخول زرنایشم شالا زرد سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: استقلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی سفر حوصو حتی دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

یارکم جوان و من تازه پی بپرده بیس لقازه نویرم بی شمسنم بی رنجنم بی گوزنم وگماری بی اجازه لدلی من دگیر گازه اخ لدلی من دگیر

امن بلبل تو سنوبر لعشق بوی بخبر امن بلبل تو سنوبر لعشق منال بخبر برحمی حتا کی اسمر برحمی تا کی اسمر دتیکا دفریکا جام شرابی تازه یارکم جوان و من تازه پی بپرده مثل قازه ناورم بی بزوینم بی دوینم بی رانجین

یارکم جوانا و من تازا پی بپرده مثل قازا نویرم بی دیوینم بی بزوینم بی شمزینم وگماری بی اجازا لدل من دگر گازا اوف لدل

0: جن واق ماری به اجازه، اوف واق ماری به اجازه.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دبیستن 88.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برقين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازه كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگي ياري كردني منالچاو كشكانو هولي بو نكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لا برزايا كاني سليماني عاشناي كل جوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنزراجي شكان يبيت شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسام التكا برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك
3: كردستاني عراق لبلغنا مكاني وزارة دروي بريطانيا دا القيد شوارم بلغنامي جماره هشت یادشته لباری گفتوگوین کری نیوان نوری پاشا سعید و سرگوزیرانی دروی ترکیه و توویشکن لگل اسمت پاشا و توفیق رجدی بگ لمس خالی خواره و دا کوباته و یکم، مسئله اصایشی سنوری ترکیه عراق که لره کوتن نامی سیلینی سالی 1926 دا خراوت رو. لدانستانکان و درکوت که ترکیه زور پروش رگل تاقیمی خراپکاری نوچکانی شیخی برزن بگره. امنی گرانی اوانم پیسیر بو، چون که ماویگ بو امزانی شیخی برزن لخاکی ترکیه و هاوکاری اکریو هنده چکیشی ورگرتوا، که اسمت پاشا لی پرسیم آیا ایما باور اکین حکومتی ترک شیخی بارزانی هن دابیو چکو تخمانی دابیته ولامم دای ووتم دلنیانیم بلام حق مانو باور بکین که هاو کاریکن با سنوری ترکیه دا دینام دیو ریشیته چه سرخیال کردکانی ترکیه دابینی بکن انکره اماده بو هیزکانی خوی لسرسنور کو بکاتوا اگر حکومتی عراقی بیوی هیرش بکاته سر شیخی بارزان، اوه هیزکانی ترگه توانن هر پنابره کی کردی دزه کردو با نوخاکی ترکیه دزگیر بکنو بیدن و دز عراق، من با امحالویستا سپاسم کردن ووتم اگر حکومتی عراق بریار بده برنگاریان ببیتوا، اوه بهار نک پاییز باشترین کاد ابی با امکاره، پاییزان ورزی باران دست پیکا رگاو بان خراب ابن خوناو چکیش هشتا لگل حکومتی که مدنی در رانه هاتوا بایه ام ورزا با کلکی کاری فراوانی عسکری نایه ام هو کارانه همو ابنمایی بسرانی کرده و عسکری کو در فتواو ادن جنگاورانی شیخ خویان با برگری کردن ساز بکن سرانجام کارک دوا کهو سخت با کامگات 18 ایلولی سالی 1930 چاوم با کارهال سورینی ترگ لبغدا کود پی را گیندم که کار عسکر یکانی امدائی سپای ترگ لحرمی ارارات دوائی هاتونو سپاکان یردراوتا نوچه کی تری روش آوی گومی وان هیواشی خواستم اپراسیونانه لماوی کی کرده کتایی بین نو براو حوالکی انگاری شی پش راس کرده و که سپای ترگ لسرسنوری عراق ترکیه کو کرینو تا دمی دست بی کردنی هیرشی حکومتی عراق با سرشیخی برزن لبه امینه نو من سپاسم کردو دلنیام کرد که حکومتی عراق لبر او هویانی سرواهش تابیری لکاری کی وها نکردو توا خو اگر بر یاریش بدا او منگی مایز باشترین که تا با دست بی کردنی امکاره. دوام مسئله نوت سبارت به سرنجکانی حکومتی ترگ لمرکشی نوتو لولامی وزارتی دروی بریتانیا دا که داویتی وزارتی نوبرو حکومتی عراق رونم کرده و که داوام لکمپانیا که کرده و زود دست بکرو خسن بازاری نوت بکو خیره بریک پاره بده هر وحا داواشم کرد نوچه مولد پیدرو دیاری بکره بمرجه لوی استای کمپانیا که بچوکتر به با اوی درفت بدری تا عراق لری کمپانیا گیان زیاد رو نوتی زیاتر لا بشی خوی دز بکوه لا سربری داوا کراو نوچه ری پیدراو تا استا ری نکوتوین. سروکی کمپانی نوتی عراق لا ری بریکاری بغدای و داوی لی کردوم تا سرتکانی منگی اکتوبر مولتی بدین با اوی که بتوانی با سرگرفتی کمپانی پیکین رکانی کمپانی پیترولی عراق دا زال بی. با سرگوزیرانی ترکیم رون کرده و قازانجی عراق لم بوارده لحی ترکیه زیاتره دو جر با حکومتی عراق و باشتره اونده که لطوانه ده به خوی سرچاوکانی نود بکر بینه و هول بده ام تنگو چلمه یا چار سر بکه. سیم ریکوت نامی آبوری ریکوت نامی پیشنیار کراوی آبوری لگل ترکیه استا گفتو گویل سرکره. با سرگوزیرانی ترک مود، حکومتی عراق پینج منگ زیاتره پروشکی خستو تر رو. بلام دو کوتنی بولینی پیوندی داری انگورا گره توا، که نیتوانی و ولام بده توا. اویش پشیمانی خوی لما در بریو گفتی دا، هرچی زوا ولامی پیویزد بده توا. وزیری دروی ترگ اماشی دا که نیازیانا برگی کی تایبت با مافی نشته جبون با دقی ریکوت نامک زیاد بکن. منی جوتم که گرام و لبغدا ام مسئله یا کول موا. لمباره و اوندهی که بمن بکره ای کم. اموی اشارتی پی بدم که کارهال سورینی ترگ لچاپی کوتنکی 18 ایلولی سالی 1930 بغده منا تواو خوشحالی خوی بر ریکوتنی نوی یاسای را گندروی 16 ایلولی بغده پیشندو پیروزبایی سرکوتنو با اکم گیشتنیشی لحکومتی عراقی کرد. نوری اسعید.

بلگنامه جمارنو. ام بلگنامه ملک حکومتی خوانشکوی بریتانیا. جماره هشت ارشیو روشلاتی عراق نهینی 93-1932-55-09-E 13 تشرین یکمی سالی 1930 بشی یکم جماره یک لسیرجی کلارکوه با مستر ای هندرسن 13 تشرین یکم گیشتوه جماره 387 قسطنطنیه 8 اکتوبری سالی 1930 گورم خوشحالم پیتان را بگینم نقیب کولونل سیر همفریز کمیسیاری بالای خوانشکول عراق چواری امانگو لرگی برو بغدای گیشت ایرو دوانی و روی امرو ایری بجهشتو برو بغدا کوتره دوم پینجی تشرینی یکمو با ماوی دو روش لگل سیر فرانسیس همفریز چونان گورو او لبه چوی با سرو کومارو سرو وزیر و وزیری درو با وکالتو جگری کاتی وزیری کوت ام بیانیاج وزیری دروی بینی که دوینه لروسیا گرابو و ام شو اچیتوا انگورا سیم بیگومان کمیسیاری بالا بابتی ام دیدارانه با نوسینگی کالانیکان بر زکاتو و ایتر پیویزنا که من لیرا با دریجایی لسری بدویم بلان پیچه بوارم هبه باسی کاریگری چاکی سیر فرانسیس همفریز با سرهستی دسالات دارانه و بکم اما جگلوی که واهست اکم ام سردانه پیوندی کی گرنگی شخصی لکاتی کی شیو داد روز کردو و باو کاتا کل کیه بی که کمیسیاری بالا لگل عراق دا تاو توی سیاستی اولاتا برمبر با ترکیه اکات چوارم دا سالات داران زور بگرمی پیشوازیان لکومیسیاری بالا کرد دیداری غازی و کشکو هر دو خوانی نیورو که کمیان وکیلی وزیرو دومیان من سازم دابو سرگ وزیرانیش با پیچوانی نریتی خوی آمده یان بو زور دوستانه بون غازی دو ساعتونی و باسی رگزکانی هندو میزوپوتامیای بو کردین و ببی پرده رای خوی لباری شا امان اللای پیشو و در بریو چیروکی نهینی پیوندی با انور پاشاوا که تیگ لدواد دا مکانی فرمان روایی دابو با گرهینوا پینجم کیشی کرد که کاری لعراق و ترکیه کردوا لچا پیکوتن رسمی کانی ترمانده لگل دا سالات دارانی تری ترک دا بارونی و گیانی کی دوستانه و تاو تیکره راسه خوگلی لبهزی عراق نکره که به هوی و شیخی برزن نیتوانی و یرمتی یخیانی کرد بده. حکومت عراق لراستی ده نیتوانی و هرینی شیخ با توابی کنترول بکه. داوال کمیسیاری بالاکره حکومت عراق رازی بکه بوی که پیویست روشونی کاریگر با قزنجی هر دولاد دابنه. بلان پیموی سیر اف همفریز توانیویتی ترق قناعت پی بکه. که اما با زبری ماده اکریو دیار بغدایش امینیه هر وحاد دلنیای کردنوا که اگر رای و خیره حکومتی عراق لراستیکان ناگا دارکاتوا اما جی برواو رزامندی ترککان بو ششم سیر ایف همفریز امی بهل زانیو اما جی باو کرد که کمیسیونی همیشه سنور با اما بستا پیکین دراوو شتی زیادری شکره اگر کمیتکو با تایبد اندامانی ترکیه چالاکانو برپرسیارانتر کارکانیان بکن حوتم سردانی کمیسیاری بالا هاو کد بو لگل گیشتنی بروسکی جماره 88 سی امانگتنده سبارد با احتمالی کوششی حکومتی ترکیه با ورگرتنی مولتی بردن نووی سرباز یان سازدانی اپراسیونی عسکری لخشی عراق ده خوشبختانه بریوبری همیشهی وگل بروسکی جماره 11 امرو منده اما جم پی کردوا باسی باری استی سربازانی سنوری ترکی کردو با خوشی و تی نیاز نیا داوی مولت پرینوال سنور بکره هر وها رنوینی نوی بافسری فرمانده ترک دراوه که رز لا یک پرچه خاچی عراق بگره هشتم کپی امنو سراوان با کمسیاری بالای خوانشکو لا بغدانارد جورج آر کلارک

بلگنامه جماره ده. ام بلگنامه ملکی حکومتی خاونشکوی بریتانیا. جماره هشت ارشیف ترکیه نهینی 93 لسرنوزده 32 لسرشستو حود 21 ای دوانزی کانونی یکمی سالی 1930 بشی یک جماره یک لسر ایف همفریز با لورد پاسفیلد دوانزی کانونی یکم با وزارتی کولونیکن گیشتوه نهینی بغداد 20 اکتبر 20 نوامبری سالی 1930 گورم لورد تشرینی دومی سالی 1929 که لندنم با گرتن دستی کارکنم لبغداد جهشت بالایزی خوانشکول لقوستانتنیه پیش نیاری کرد دوی نمونه اوانه پیش خون بکومو به انگاره دا گشت بکم با اوی دا سالات دار سر چکانی ترکیه بناسم جا چون که روشونی پیویستی گشتکم به مصر و فلسطین دا تواو ببون جه بجه کردنی دوی بالایز با گرانوی امسالم للندن دوا کود دوام، 4 اکتبر گیشت ما قسطنطنیه و روشی دواتر لگل سیر جورج کلارک دا چومن گوره پش سردانی اسمت پاشو شکری قایی وکیلی وزیری دروا نیورو خوانی که رسمی خوشم با ساس کرو امجا چاوم با مصطفى کمال پاشا کود غازی زور با گرمی پیشوازی کردمو سرتا لباری راپرینی افغانستانو با تایبد حکانی مرگساتی روخانی شا امان الله و پرسی من رونم کردوا امان الله علیه کی کشندهی کرد کوای ازانی پالوانی کی خوشویستی جماورو سپایی کی با امکی لپشتو اتوانه نوی کاری کاریگر با سرخیالان نزانو دوکو توکنده بسپینه وای ابینی که غازی لطرکا چی کردوا امیش اتوانه لافغانستان بیکو لابیری کرده بو حیبتی خویو توانه سپاکی و اقلیتی هولات یعنی تواو لمن شوازن سرباری اما وزیری نشارزه و نادل سوز خیانتیان لیه کرد. منوتم سوزی که زورم بو امان الله و گلی افغان هبو دلگران بوم که حول باشکانی بو نمائی او کارساتی عرشکی و ازاری نشایستی خلککی. غازی امشی کرنوهی که شی افغانستان می پیه پسند بو بلا موتی لگفتوگوی امان الله دا همیشه هستی بنا راستی با چونکانی کرد و واشی هسته کرد اولا و اوتوکراتن نفامو کل رقا شاینی بزی نبوا ایتر نازانم ام هسته تر را دیکتون دلو راستی و سرچاوی گرتوا که غازی لبن رد با اموشگاری سوویت پشتگیری امان الله بو بردنوی شری نوخو کردوا یان نا سیم امجا هاتی نصر باسی کونو اتنالوجیا غازی زوری هولدا که بی سلمینی که را گزکانی روش اوی اوروپا ترکا عثمانی کن یک بندچینه انهیو خوشحال بو باوی که بیستی سرم لنشتیمانی دیرینی ترکان لناوراستی سیاداوا لموتوی جانه داوتم سالی 1922 که تینوینر بوم لکابول داوی یرمتی پارو چکی لیا کردم با اوی بتوانن کاتی سوویت بپسینن امیه دوریه وای لغازی کرد چند چیروکی که پیوندی لگل انورده بگیره توا و تی همو حولی که خسته بوگر با دورخستنوی ترکیه لشاره کی گورو دجایتی او سیاستی انوری شیه کرد که ایویز سروت و سامانی ولاد با المانیا بکار بینه بسی سی نامی انوری کرد که بوی نوسی بونو دریان خست چند کرد بینو بحل پبون یکمیان کاتی کودتای که انوری وگ دیکتاتوری کرده تا که دا سلادار نوسرا و فرماندهی لشکرکانی قسطنطنیه و دردنیلی بغازی بخشیوا امیش داوای بینینی انوری کرده بو پیش نیارکشی دا بو و دواوا نامی دوام دوای شرل موسکو نوسرا بو پیش نیاری دا مزرندنی کومالی دولتانی آسیای کرده بو که ترکیه و ایران و افغانستان و بخارای گرتو و کنترولی بیگانی بسرو نبو لغازی داوا کرابو پیوندی با کومالک و بکابو بتوتر کردنی او یکیتیا اویش لولام داوتی او شنی انور نامکی لینو سیبو رادی سربخوی او یکیتیا ناکوکی دا سلماند بای رازی نبو بو کربو او پروشه بکات انور نامی سیمی ماوی اک پیش مرگی لبخارا نوسی بو داوی پارو چکی با ازاد کردنی خانتی آسیای ناوراسی لده سوویت کرده بو ام نامیا که والام ندرا بو و موری کی تازی لیدرا بو خویتیا بشای بخارا و زاوی خلیفه نو برده بو
هستم کر غازی به گرانویم چیرو که ایوه و کسی که آگادار لامیجوی جولان نوو پان تورانی و پان اسلامیکانی آسیا پیم بله او همیشه دجی او بزود نوانو هاو پیمانی آسیایی بوو استا ترکیه نوی اروانی تر روش آوا هاو کاد اویش با بالویزی خوانشکو را بگینه که هاو پیمانیتی ترکیه لگل موسکو دا ناتشاریو استاش که پیوندیکانی انگالو ترکیه الماوی 4 سالی سیر جورج کلارک لقسطنطنی یب توبونه که دیارو برچاوی بخو دیوا پر سندنی او پیوندی تندو طولی انگلترا بباشتر ازانه دوچار غازی لاولامی پرسیاریکم داوتی پیوای عراق ریکوتنی کی باشی امزا کرد و پیوندیشی لگل دراو سیکانی باشوری دا زار باشا. ام دیدارو دو ساعتو نیوی خایندو کسیتی زالی غازی و فراوانی ارزوکانی و جیگیری امانجکانی متیا بادر کود. چوارم روشی دواتر اسمت پاشا و شکری قایا سریان لی دامو و باسی پیوندیکانی ترکیه عراق و با تایبت کردستان من کرد. رونم کرده و سیاستی حکومتی خوانشکو وگه هزی مندات و تا دا صلات داری سر عراق اویا که قناعت با عرب بکا بسوز و داد پروری و لگل کرده بجولین و رازیان بکن وکو هاونی اشتیمانی که دلسوز و بختیار لدولتی تازه عراق دا بشین. بیروکی کردستانی سر بخو هشمندان نیو محالا او پروپاگندانشی که گوای حکومتی خوانشکو پشگیری ام بیروکی آکاد راز نیا. با ولامی او پرسیاریش که حکومتی عراق چه هنگاوی گنه تا مافی پنابری با کردانی حالاتو لسپای ترک برو اولاته نده و تم حکومتی عراق چی پی بکره با چک کردنی پنابرانی کردو بکر نهنانی خاککی وگ بنکه اگدشی ترک ای کاو دلنیاشم کرنوا که نبونی هر کاری کی خیرو کاریگر در انجامی نبونی سرچاوکانی زانیاری نکی نیاز پاکی هر و جختم کردوا که کامیسیونی همیشه سنور اتوانه لسقم جیر کردنی اشتی سنور ده هاو کار به اگر گرنگی بگر خستنی در انجامکان بدره اگر نه لینستم لیکراوکان بردوام بر ریگی خویان طولی خویان اصن نوا. هر دو وزیر که زور دوستانه بون دلنیاین کردم که لخواستی دوستانی حکومتی عراق رازینو پیمانیان دا لبرگرتنی پلا مارکانی سنور دا هاوکاری بکن. هر شکانی ام دوائیه که دشه به هوی کشانوی پوست ترکیکانی نزیک سنور و عبوبه ویرانکاریه که برچاوین لکردسانی باشور دا کردوا. پینجم عصمت پاشا لونی و رو آهنگه دا که زیر جورج کلارک ریکی خسته بو زور کراو بو چند چیروکی که لورد کورزونی پیرا گندم که سر رای جیوازی زوری سیاسیان زور پی سرسام بوا و تی هیچ گله یکی لعراق نیا بلام هیوادر بو هرچی زوا هول بدری شخی برزن که زور هاوکاری یخیانی کردی ترکی آکد کنترول بکره. بیری هینا مواکه حکومتکی بر جواندی درائی هی لگش پیدانی نوتلانکانی موصل داو و تیشی اگر حکومتی عراق ریگه بدا بوریکن به سوریا دا تی پرن او فرنسا در فتی با رخصه خوی بسر اولات دا بسپینیو ایتر هرگیز پیشبینی ناکه فرنسا دزلمانداتی سوریا حل گره بای ادنی با باشترین و سلامترین ریگه لدرچونی نوتی موصل لا قلم دا. ششم روژی 8 اکتوبر لگل سیر جورج کلارک دا گرام و قسطنطنیو لوی چاوم با توفیق روژدی وزیری درو کود که تازه لموسکو گرام و اونی گران بولوی پیویست فرنسا رازی به دنوکی مراوی که با قراغی که بیکل که نیوان ترک عراقی دانا چول بکا. توانیم به هوی بالایزی خوانشکو و دانوستانی گرنگ لگل سرجمی او گوره برپرسانه دا ساز بکم. پیوندی شخصیش با کارکانم لبغدا زور سود بخش بی. من با برهمو در انجامکانیم سردانه قرزرباری ریزو دوربینی سیر جورج کلارکم. حوتم وینی امنو سراوام با بالایزی خوانشکو لقسطنطنیه نردوه. اف ایج همفریز کامسیاری بالا ل. Era.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: ريكلام كردن راديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گور ترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جبونه كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سيلي بالخانه لام جي تاورز كورسا تاورز و واي تاورز سنتري بازرگاني سوليفيو امو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسال يگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیان اکی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک نو پویندیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو. همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دلیستن نوتونو پوینتیک

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورتی شوانی برزای کان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 200 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: رادیو خاک هشتا و هوت پوینت هوت
1: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتا و یک سفر پینج سفر پینج
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتا و یک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برقين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنجراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: Era radioi Haka 99.1.
1: Radioi Haka 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0578-21-05-05
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0578-21-05-05
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

یکن با سنوری ترکیه دا دینام دیو ریشیته چه سرخیال کردکانی ترکیه دا بینی بکن. انکره ما دبو هیزکانی خوی لسر سنور که بکاتوا. اگر حکومتی عراقی بیوی هیرش بکات سر شخی بارزان، او هیزکانی ترکیه توانن هر پنابره کی کردی دزه کردو با نوخاکی ترکیه دزگیر بکنو بیدن و دز عراق، من با امحالوی استا سپاسم کردن وتم اگر حکومتی عراق بریار بده، برنگاریان ببیتوا، او بهار نک پاییز باشترین کاد ابی با امکارا، پاییزان ورزی باران دست بیکا، رگاو بان خراب ابن، خون او چکیش هشتا لگل حکومتی که مدنی در رانه هاتوا، بایه ام ورزا با کلکی کاری فراوانی عسکری نایه، ام ها کارانه همو ابنمایی بسرانی کرده و عسکری کو، در فتواو ادن جنگاورانی شیخ خویان با برگری کردن ساز بکن، سرانجام کارک دوا کهو سخت با کامگات، 18 ایلولی سالی 1930 چاوم با کارهال سورینی ترگ لبغدا کود. پیرا گندم که کار عسکریکانی امدائی سپای ترگ لحرمی ارارات دوائی هاتونو سپاکان یردراوتا نوچه کی تری روش آوی گومی وان. هیواشی خوازدم اپراسیونانا لماوی کی کرده کتایی بین. نو براو حوالکی انگوری شیپش راس کرده و که سپای ترگ لسرسنوری عراق ترکیه که کرنو تا دمی دست بی کردنی هیرشی حکومتی عراق با سرشیخی برزن لبه امین نو. من سپاسم کردو دلنیم کرد که حکومتی عراق لبر اوهو یعنی سرواهش تابیری لکاری کی وها نکردو توا. خو اگر بریاریش بدا او منگی مایز باشترین که تا با دست بی کردنی امکاره. دوام مسئله نوت سبارت به سرنجکانی حکومتی ترک لمرکشی نوت و لولامی وزارتی دروی بریتانیا دا که داویتی وزارتی نوبرو حکومتی عراق رونم کرده و که داوام لکمپانیا که کردوا زود دست بکر و خسن بازاری نوت بکو خیره بریک پاره بدا هر وحا داواشم کرد نوچه مولد پیدراو دیاری بکره بمرجه لوی استای کمپانیا که بچوکتر بی با اوی درفت بدری تا عراق لره کمپانیا گیان زیاد روا نوتی زیاتر لا بشی خوی دز بکوه لا سر بری داوا کراو نوچه ری پیدراو تا استا ری نکوتوین. سروکی کمپانی نوتی عراق لا ری بریکاری بغدای و داوی لی کردوم تا سرتکانی منگی اکتوبر مولتی بدین بو اوی که بتوانی با سرگرفتی کمپانی پیکی نرکانی کمپانی پیترولی عراق دا زال بی. با سرگ وزیرانی ترکیه امرون کرده و قازانجی عراق لم بوارده لحی ترکیه زیادره دو جر با حکومتی عراق و باشتره اوندهی که لطوانه ده به خوی سرچاوکانی نود بکر بینه و هول بده امتنگو چلمه یا چار سر بکه. سیم ریکوت نامی آبوری ریکوت نامی پیشنیار کراوی آبوری لگل ترکیه استا گفتوگوی لسرکره. با سرگ وزیرانی ترک مواد، حکومتی عراق پینج منگ زیادره پروشکی خستو تر رو. بلام دو کوتنی بولانی پیوندی داری انگورا گره توا، که نیتوانی و ولام بده توا. اویش پشیمانی خوی لما در بری و گفتی دا، هرچی زوا ولامی پیویزد بده توا. وزیری دروی ترگ اماجی دا که نیازیانا برگی کی تایبد با ما فینشت جبون با دقی ریکوت نامک زیاد بکن. منی جوتم که گرام و لبغدا ام مسلی اکول موا. لمباره و اوندی که بمن بکره ای کم. اموی اشارتی پی بدم که کارهال سورینی ترگ لچاپی کوتنکی 18 ایلولی سالی 1930 بغدامانا تواو خوشحالی خوی با ریکوتنی نوی یاسای را گندراوی 16 ایلولی بغدا پیشاندو پیروزبایی سرکوتنو با اکم گیشتنیشی لحکومتی عراقی کرد. نوری اسعید.

بلگنامه جمارنو. ام بلگنامه یا ملک حکومتی خوانشکوی بریتانیا. جماره هشت، ارشیف، روشلاتی عراق، نهینی، 93-19-32-55-09-E 13 تشرین یکمی سالی 1930 بشی یکم جماره یک لسیرجی کلارکو با مستر ای هندرسن 13 تشرین یکم گیشتو جماره 387 قسطنطنیا 8 اکتوبری سالی 1930 گورم خوشحالم پیتان را بگینم نقیب کولونل سیر همفریز کمیسیاری بالای خوانشکول عراق چواری امانگو لرگی برو بغدایا گیشت ایرو دوانی و روی امرو ایری بجهشتو برو بغدا کوتره دوم پینجی تشرینی یکمو با ماوی دو روش لگل سیر فرانسیس همفریز چونان گورو او لوی چوی با سرو کومارو سرو وزیر و وزیری درو با وکالتو جگری کاتی وزیری کوت. ام بیانیاش وزیری دروی بینی که دوینه لروسیا گرابو و ام شو اچیتوا انگورا. سیم بیگومان کمیسیاری بالا بابتی ام دیدارانه با نوسینگی کالانیکان برزکاتو و ایتر پیویزنا کامن لیرا با دریجایی لسری بدویم. بلان پیچه بوارم هبه باسی کاریگری چاکی سیر فرانسیس همفریز با سرهستی ده سلات دارانه و بکم. اما جگلوی کوا هست اکم ام سردانه پیوندی کی گرنگی شخصی لکاتی کی شیو ده دروس کردو و باو کاتا کلکیه به که کمیسیاری بالا لگل عراق ده تاو توی سیاستی اولاتا برم بر با ترکیه اکات. چوارم ده سلات داران زور بگرمی پیشوازیان لکومیسیاری بالا کرد. دیداری غازی و کشکو هر دو خوانی نیورو که کمیان وکیلی وزیرو دومیان من سازم دابو. سرگ وزیرانیش با پیچوانی نریتی خوی آمده یان بو. زور دوستانه بون. غازی دو ساعتونی و باسی رگزکانی هندو میزوپوتامیای بو کردین و ببی پرده رای خوی لباری شا امان اللای پیشو و در بریو چیرو که نهینی پیوندی با انور پاشاوا که تیگل دو دمکانی فرمان روایی دابو با گرهینوا. پینجم کیشی کرد که کاری لعراق و ترکیه کردوه لچا پیکوتن رسمی کانی ترمانده لگل دا سلات دارانی تری ترک دا بارونی و گیانی کی دوستانه و تاو تیکره. راسخوگ لی لبهزی عراق نکره که به هوی و شیخی برزن نیتوانی و یرمتی یخیانی کرد بده. حکومت عراق لراستی دا نیتوانی و هرینی شیخ با توابی کنترول بکه. داول کمیسیاری بالا کره حکومت عراق رازی بکه بوی که پیویست روشونی کاریگر با قزنجی هر دولاد دابنه. بلان پیموی سیر ایف همفریز توانی ویتی ترک قناعت پی بکه که اما با زبری ماده اکریو دیار بغدایش امینیه. هر وحا دلنیای کردنوا که اگر رای و خیرا حکومتی عراق لراستیکان ناگه دارکاتوا اما جی برواو رزامندی ترککان بو. ششم سیر ایف همفریز امی به هل زانیو اما جی باو کرد که کمیسیونی همیشه سنور با اما بستا پیکی اندراوو شتی زیادری شکره اگر کمیتکو با تایبد اندامانی ترکیه چالاکانو برپرسیارانتر کارکانیان بکن. حوتم سردانی کمیسیاری بالا هاو کد بو لگل گیشتنی بروسکی جمار 88 سی امان گتنده سبارد با احتمالی کوششی حکومتی ترکیه با ورگرتنی مولتی بردن نووی سرباز یان سازدانی اپراسیونی عسکری لخشی عراق ده. خوشبختانه بریوبری همیشهی وگل بروسکی جمار 11 امرو منده اما جم پی کردوا باسی باری استی سربازانی سنوری ترکی کردو با خوشی و تی نیاز نیا داوی مولت پرینوال سنور بکره. هر وحا رینوینی نوی باف سری فرمانده ترک دراوا که رز لا یک پرچه خاشی عراق بگره. هشتم کپی امن و سراوان با کمسیاری بالای خوانشکو لا بغدانرد. جورج آر کلارک.

بلگنامی جمارد. ام بلگنامی ملکی حکومتی خوانشکوی بریتانیا. جمارد 8 ارشیف ترکیه نهینی 93 لسر 19 32 لسر 61 21 ای دوانزی کانونی یکمی سالی 1930 بشی یک جمعره یک لسر ایف همفریز با لورد پاسفیلد دوانزی کانونی یکم با وزارتی کولونیکن گیشتوا نهینی بغدا 20 اکتبر 20 نوامبری سالی 1930 گورم لورد تشرینی دومی سالی 1929 که لندنم با گرتن دستی کارکنم لبغدا جهشت بالایزی خوانشکول لقوستانتنی یا پیش نیاری کرد داوی نمونی اوانه پیش خون بکومو به انگاره دا گشت بکم با اوی دا سلات دار سرچکانی ترکیه بناسم جا چون که روشونی پیویستی گشتکم به مصر و فلسطین دا تواو ببون جه بجه کردنی داوی بالایز با گرانوی امسالم للندن دوا کود دوام، 4 اکتبر گیشت ما قسطنطنیه و روشی دواتر لگل سیر جورج کلارک دا چومن گوره پش سردانی اسمت پاشو شکری قایی وکیلی وزیری درو نیورو خوالی که رسمی خوشم با ساس کرو امجا چاوم با مصطفی کمال پاشا کود غازی زور با گرمی پیشوازی کردمو سرتا لباری راپرینی افغانستانو با تایبد حکانی مرگساتی روخانی شا امان الله و پرسی من رونم کردوا امان الله علیه کی کشندی کرد کوای ازانی پالوانی کی خوشویستی جماورو سپای کی با امکی لپشتو اتوانی نوی کاری کاریگر با سرخیالن نزانو دو اکو توکان دا بسپینه وای ابینی که غازی لترکیه چی کردوا امیش اتوانی لافغانستان بیکو لبیری کردبو هیبتی خویو توانی سپاکیو اقلیتی هولاتیانی تواو لمن شوازن سرباری اما وزیری نشارزاو نادل سوز خیانتی انده کرد. منوتم سوزی که زورم بو امان الله گلی افغان هبو دلگران بوم که حول باشکانی بو نمائی او کارساتی عرشکی و ازاری نشایستی خلککی. غازی امشی کرنوهی که شی افغانستان می پیه پسند بو بلا موتی لگفتوگوی امان الله دا همیشه هستی بنا راستی با چونکانی کردو و واشی هست کرد اولاو اوتوکراتن نفامو کل رقا شاینی بزی نبوا ایتر نازانم ام هستا تر را دیک تند لو راستی و سرچاوی گرتوا که غازی لبن رد دا با اموشگاری سوویت پشتگیری امان الله با بردنوی شری نوخو کردوا یان نا سیم امجا هاتی نسرباسی کونو اتنالوجیا، غازی زوری هول دا که بی سلمینی که را گزکانی روش اوی اوروپا، ترکا عثمانی کن یک بندچینه انهیو، خوشحال بو باوی که بیستی سرم لنشتیمانی دیرینی ترکان لناوراستی آسیا داوار، لموتوی جانه داوتم، سالی 1922 کاتی نوینر بوم لکابول داوی یرمتی پارو چکی لیا کردم، با اوی بتوانن کاتی سوویت بپسینن، امیه دوریه وایل غازی کرد چند چیراکی که پیوندی لگل انورده بگیره توا و تی همو حوله که خسته بوگر با دورخستنوی ترکیه لشاره که گورو دجایتی او سیاستی انوری شیه کرد که ایویز سروت و سامانی ولاد با المانیا بکار بینه بسی سی نامی انوری کرد که بوینو سی بونو دریان خست چند کرد بینو بحال پبون یکمیان کاتی کودتای که انوری وگ دیکتاتوری کرده تا که دا سلادار نوسرا و فرماندهی لشکرکانی قسطنطنیه و دردنیلی بغازی بخشی و امیش داوی بینینی انوری کرده بو پیش نیارکشی دا بو و دواوا نامی دوام دوی شرل موسکو نوسرا بو پیش نیاری دا مزرندنی کومالی دولتانی آسیای کرده بو که ترکیه و ایران و افغانستان و بخارای گرته و کنترولی بیگانی بسر و نبو لغازی داوه کرابو پیوندی با کومالک و بکابو بتوتر کردنی او یکیتیا اویش لولام داوتی او شنی انور نامکی لینو سیبو رادی سربخوی او یکیتیا ناکوکی دا سلماند بای رازی نبو بو کربو او پروشه بکات انور نامی سیمی ماوی اک پیش مرگی لبخارا نوسی بو داوی پارو چکی با ازاد کردنی خانتی آسیای نوراسی لده سوویت کرده بو ام نامیا که ولام ندرابو و موری کی تازی لیدرابو خویتیا بشای بخارا و زاوی خلیفه نو برده بو
هستم کر غازی به گرانویم چیرو که ایوه و کسی که آگادار لامیجوی جولان نوو پان تورانی و پان اسلامی کنی آسیا پیم بله او همیشه دجی او بزود نوانو هاو پیمانی آسیایی بوو استا ترکیه نوی اروانی تر روش آوا هاو کاد اویش با بالویزی خوانشکو را بگینه که هاو پیمانیتی ترکیه لگل موسکو دا ناتشاریو استاش که پیوندی کنی انگالو ترکی الماوی چوار سالی سیر جورج کلارک لقسطنطنیه بتوبونه که دیارو برچاوی بخو دیوا پر سندنی او پیوندی تندو طولی انگلترا بباشتر ازانه دوچار غازی لاولامی پرسیاریکم داوتی پیوای عراق ریکوتنی که باشی امزا کردو و پیوندیشی لگل دراو سیکانی باشوری دا زار باشا. ام دیدارو دو ساعتو نیوی خایندو کسیتی زالی غازی و فراوانی ارزوکانی و جیگیری امانجکانی متیا بادرکوت. چوارم روژی دواتر اسمت پاشا و شکری قایا سریان لیده موو باسی پیوندیکانی ترکیه عراقو با تایبت کردسان من کرد. رونم کرده و سیاستی حکومتی خوانشکو وگه هزی مندات و تد سلات داری سر عراق اویا که قناعت با عرب بکا بسوزو داد پروریه و لگل کرده بجوله نوو رازیان بکن وکو هاو نیشتیمانیه که دل سوزو بختیار لدولتی تازه عراق دا بشین. بیروکی کردسانی سر بخو هشمندان نیو محالا او پروپاگندانشی که گوای حکومتی خوانشکو پشگیری ام بیروکی آکاد راز نیه. با ولامی او پرسیاریش که حکومتی عراق چه هنگاوی گنه تا مافی پنابری با کردانی حالاتو لسپای ترک برو اولاته نده و تم حکومتی عراق چی پی بکره با چک کردنی پنابرانی کردو بکر نهنانی خاککی وگ بنکه گدشی ترک ای کاو دلنیاشم کردنوا که نبونی هر کاری که خیرو کاریگر در انجامی نبونی سرچاوکانی زانیاری نکی نیاز پاکی. هروها جختم کردوا که کامیسیونی همیشه سنور اتوانه لسقم جیر کردنی اشتی سنور ده هاو کار بی اگر گرنگی بگر خستنی در انجامکان بدره اگر نه لینستم لیکراوکان بردوام برگی خویان طولی خویان اسنوا. هر دو وزیر که زور دوستانه بون دلنیاین کردم که لخواستی دوستانی حکومتی عراق رازینو پیمانیان دا لبرگرتنی پلا مارکانی سنور دا هاوکاری بکن. هر شکانی ام دوائیه که دشه به هوی کشانوی پوست ترکیه کانی نزیک سنور و عبوبه ویرانکاریه که برچاوین لکردسانی باشور دا کردوا. پینجم عصمت پاشا لونی و رو آهنگه دا که سیر جورج کلارک ریکی خسته بو زور کراو بو چند چیروکی که لورد کورزونی پیرا گندم که سر رای جیوازی زوری سیاسیان زور پی سرسام بوا و تی هیچ گلی یکی لعراق نیا بلام هیوادر بو هرچی زوا هول بدری شخی برزن که زور هاوکاری یخیانی کردی ترکی آکد کنترول بکره. بیری یه نمواک حکومت که بر جواندی در ایهی لگش پیدانی نوتلانکانی موصل داو و تیشی اگر حکومتی عراق ریگب دا بوری کن به سوریا دا تی پرن اوه فرنسا در فتی با رخصه خوی بسر اولات دا بسپینو ایتر هرگیز پیشبینی ناکه فرنسا دز لمنداتی سوریا حل گره باید ادنی با باشترین و سلامترین ریگا لدرچونی نوتی موصل لا قلم دا. ششم روژی 8 اکتوبر لگل سیر جورج کلارک دا گرام و قسطنطنیو لوی چاوم با توفیق روژدی وزیری درو کود که تازه لموسکو گرام و اونی گران بولوی پیویست فرنسا رازی به دنوکی مراوی که با قراغی که بیکل که نیوان ترک و عراقی دانا چول بکا. توانیم به هوی بالایزی خوانشکو و دانوستانی گرنگ لگل سرجمی او گوره برپرسانه دا ساز بکم. پیوندی شخصیش با کارکنم لبغدا زور سود بخش بی. من با برهمو در انجامکانیم سردانه قرزرباری ریزو دوربینی سیر جورج کلارکم. حوتم وینی امنو سراوام با بالایزی خوانشکو لقسطنطنیه نردوا. اف ایج هنفریز کامسیاری بالا ل. Era.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

گرچه جاران شارک شیخ کوچه کلانی کمتر بود گرچه جاران شارک شیخ

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک نو پویندیک

گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن. 88.7